0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. چو صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. سلام و درود فراوان داریم خدمت شما خوبان، شما سروران. حالتون چطوره عزیزان؟ ایشالله که خوب و خوش هستید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با این گرمای خوب تابستونی یه جوری دارین کنار میان. ایشالله که دلتون هم به اندازه هوای گرمی که الان اکثر اقصانقات دنیا گرمی، دلتون هم گرم باشه و زندگی رو همیشه با اون دل گرم، با اون وجود گرم ببینید. به همتون سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: بله.

0: در آخرین روزهای فصل بهار هستیم، در آخرین ساعتهای میتونیم بگیم فصل بهار. امروز ایزان همونطوری که میدونیم 29 خرداد ماه هست و تا یکی دو روز دیگه انشالله فصل گرم تابستون از راه میرسه.
1: بله، پس الان بهار پزون داریم.
0: بله.
1: چیز ایران میگن خرما پزون، وقتی که هوا گرمه ما میگیم بهار پزون، چون روز آخرای بهار واقعا گرمه. و از اون جاتون خالی استودیو هم، ما اینجا کولر نداریم و به اندازه بهار پزون داریم میپزیم. جاتون خیلی خالیه، امیدوارم که زیر کولر نشسته باشین، جای خنک نشسته باشین و صدای ما رو گوش بکنید. خب شما چطوری خانم تمام؟ چجوری اومدید تو این گرما؟ کولر سر خود، ماشین کولردار، اتوبوس به چه شکلی؟
0: بله، با اتوبوس کولردار.
1: با اتوبوس کولردار اومدید.
0: خب البته میدونیم که در اروپا فکر نمیکنم خونه ای باشه که کولر داشته باشه. اکثرا ماشینا خب بله، ولی خونه ها فکر میکنید کولر داشته باشن؟
1: والا خونه کولر نداره، ولی من هر وقت که خیلی گرم میشه واقعا وارد زیرزمین که میشی بعد 10 دقیقه خود به خود با لرزش میای بیرون. خونه‌ای که زیرزمین داره معمولا خودش کولره. ما سر کارم قسمت تولید کارخونه ما کولر داره، ولی قسمت اداری کولر وجود نداره. من خوشبختانه اتاق من روبروی اتاقی که سرورهای شرکت هستش، اونجا چند تا کولر روشنه، خیلی دیگه گرم میشه. لپتاپم ورم دارم، میرم تو اون اتاق میشینم کار میکنم. این نعمت بزرگیه که درست روبروی دفتر کار منم اتاق سرور هستش. ولی نه، خب احتیاجی هم نیست کولر. اولا خب شما میدونید تو کشورهای غربی خیلی حساب شده خرج میشه، مخصوصا تو قشرهایی که سنشون کمی بالاتر هستش. برای جوانا که هرچی گرما بهتر، کسی سراغ کولر نمیره. برای پیرای کسانی که مثل ماها مسن هستن، اونا هم که میگن خب دو ماه ما بیخود برای چه بدیم کلی پول؟ هم پول کولر باید بدیم، هم پول لوله کشی باید بدیم، هم پول برق باید بدیم. معلومه نیست که چند ماه گرما مجموعا حساب کنیم کل بهار و تابستون. فکر نکنم ما واقعا درست یک ماه گرمای درست حسابی داشته باشیم.
0: بله، همینطور که میدونیم، فکر میکنم فقط دیروز و امروز من گرمای هوا رو واقعا حس کردم و گفتم که خدا به فریاد اون عزیزانی برسه که در کشوری مثل کشور خودمون که واقعا تابستان گرمی رو داره، خدا نکنه که به خاطر پول زیاد آب و برق و یا گاز مجبور بشن که این گرمای واقعا شدید رو تحمل کنن و بودجهشون نرسه که بخوان.
1: بله، وقتی که من خبرهای توی خبرها وضعیت هوای جنوب کشور نگاه میکردم، 47 درجه 48 درجه تا 51 درجه گرما، خب اینا بدون کولر واقعا آدم میمیره. و یه ابتکار خیلی جالبی که خیلی بهتون کره شمالی زده، من یاد این روز افتادم. خب کره شمالی هم گرم الان.
0: بله،
1: کره شمالی کارمنداش مجبور کرده که سر کار با پیرهن آستین کوتاه با شلوارک برن سر کار، به خاطر اینکه مجبور نشن کولر رو جذب بکنن یا از پنکه استفاده بکنن، که وقتی لباس رسمی پوشن برن سر کار مجبورن از اینا استفاده کنن. خیلی گرم است، مجبورشون کرده، نه اینکه توصیه کرده، مجبورشون کرده که با پیرهنای آستین کوتاه و شلوار کوتاه برن سر کار و از هزینه مصرف برق کمی کمتر بشه.
0: اینم ایده خوبی.
1: خب یه آهنگ گوش می‌کنیم برمیگردیم. خب عزیزان، یه آهنگ قدیمی از آقای یساری گوش می‌کنیم برمیگردیم خدمت شما دوباره.

0: روز مبعث رسول اکرم حضرت محمد صلی الله، که یکی از جمله های حضرت رو میگم خدمتتون عرض میکنم. الان حضرت محمد گفته که ارزنده ترین زیور انسان آرامش توأم با ایمان هستش. عزیزان، همونطوری که خودتون مطلع هستید و احتیاج به گفتن نیستش، حضرت محمد سمبولی بوده از دوستی، از وفاداری، از امین بودن و از اینکه انسان پایبند باشه به قول و قرارهای خودش. در این رابطه داستان خیلی کوتاهی رام خدمتتون عرض میکنم. میگن دو تا دوست پیاده داشتن از جاده‌ای در بیابان عبور میکردن. بین راه سر یه موضوعی اختلاف پیدا کردن و به مشاجره پرداختن. یکی از اونا از خشم بر چهره دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود سخت آزرده شد و بدون اون که چیزی بگه روی شنهای بیابون نوشت: امروز بهترین دوستم به من سیلی زد. آن دو کنار یکدیگه به راه خودشون ادامه دادن تا به یک آبادی رسیدن. تصمیم گرفتن قدری اونجا بمونن و کنار برکه آبی استراحت کنن. ناگهان اون شخصی که سیلی خورده بود لغزید و در برکه افتاد. نزدیک بود غرق بشه که دوستش به کمک شتاف و اونو نجات داد. بعد از اون که از غرق شدن نجات پیدا کرد، بر روی صخره سنگی این جمله رو حک کرد: امروز بهترین دوستم جان من رو نجات داد. دوستش با تعجب ازش پرسید: بعد از اون که من با سیلی تو رو آزردم، تو اون جمله رو روی شنهای صحرا نوشتی، ولی حالا این جمله رو روی صخره حک میکنی؟ دیگری لبخندی زد و اینطوری گفت: وقتی کسی ما رو آزار میده، ما باید اون رو روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخششون رو پاک کنه، ولی وقتی کسی محبتی در حق ما میکنه، باید اون رو روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتونه اونها رو از یاد ببره.
1: بله، واقعیت هم همین هستش. با سعی کنیم که به یه نحوی اون دلخوری ها رو به یه نحوی به مرور زمان فراموش بکنیم. بعضی وقتا خب سخت فراموش کردن، بعضی وقتا راحت میشه فراموش کرد، ولی همه اینا باز برمیگرده به این که انسان به چه نحوی مورد آزار قرار گرفته، مورد بیمحبتی قرار گرفته. خب باز هم اینا خیلی راه های مختلف داره. یه دوستی داشتیم میگفت من میبخشم ولی فراموش نمی کنم. گفتم ببخش و فراموش کن. یاد یک شعری از ناصر خسرو افتادم، میگه: دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. بیایم سعی کنیم که اون واقعا قلب کسی رو نشکنیم، چون یکی رو برنجونیم با حرفامون، با کارهامون، وقتی قلبش رو میرنجونیم، اون رنجش قلب خیلی به این راحتی از بین نمیره، میمونه. یاد یک داستانی افتادم که چند وقت پیش یکی از این دوستانمون برای ما فرستاده بود. امروز من خالی از لطف ندیدم که اون داستان رو هم خدمت عزیزان اینجا بخونم، شاید برای همه جالب باشه. میگه روزی خانمی سخنی را بر زبان آورد که مورد رنجش خاطر بهترین دوستش شد. او بلافاصله از گفته خود پشیمان شده و به دنبال راه چاره‌ای گشت که بتواند دل دوستش را به دست آورده و کدورت حاصله را برطرف کند. او در تلاش خود برای جبران آن نزد پیرزن خردمند شهر شتافت و پس از شرح ماجرا از وی مشورت خواست. پیرزن با دقت و حوصله فراوان به گفته‌های آن خانم گوش داد و پس از مدتی اندیشید و چنین گفت: تو برای جبران سخنانت لازم است دو کار انجام دهی که اولین آن فوق‌العاده سخت‌تر از دومی است. خانم جوان با شوق فراوان از او خواست که راه حل‌ها را برای شرح دهد. پیرزن خردمند ادامه داد: امشب بهترین بالش پری که داری برداشته و سوراخی در آن ایجاد می‌کنی. سپس از خانه بیرون اومده و شروع به قدم زدن در کوچه و محلات اطراف خانه‌ات می‌کنی و در آستانه درب منزل‌ها، منزل هر یک از همسایگان و دوستان و بستگان که رسیده، مقداری از پر داخل بالش را درآورده و به آرامی آنجا قرار بده. باید دقت کنی که این کار تا قبل از طلوع آفتاب فردا صبح تموم بشه و نزد من برگردی تا دومین مرحله رو توضیح بدم. خانم جوان به سرعت به سمت خونه شتافت و پس از انجام تمام کارهای روزمره خونه، شب هنگام شروع به انجام طاقت فرسا کار طاقت فرسایی کرد که آن پیرزن بهش پیشنهاد کرده بود. او با رنج و زحمت فراوان و در دل تاریکی شهر و در هوای سرد و سوزناکی که انگشتانش از فرط آن یخ زده بودند توانست کارش را به انجام برساند و درست هنگام طلوع آفتاب به نزد

آن پیرزن خردمند بازگشت. خانم جوان با اینکه به شدت احساس خستگی می‌کرد، اما آسوده خاطر شده بود که تلاشش به نتیجه رسیده و با خوشنودی گفت: بالش کاملا خالی شده.

0: این مناره تا ابد کج میموند و دیگه نمیتونستیم اثرات منفی این شایعه رو پاک کنیم. این هستش که من گفتم در همین ابتدا جلوی اون رو بگیرم.
1: بله، مثل شایعه های زیادی همیشه واقعیتش هم همین هستش، با یک تایید کردن شایعه بهتر هستش که تایید بکنی و همونجا تموم بشه. چون اگر شایعه‌ای باشه که حالا خوبه پیرزن همونجا بهشون گفته که مناره کجه، نرفته توی محله دیگه منجرت میشن مناره کج بود، ولی شایعه رو تایید بکنی بعضی وقتا لازم هستش که تا به درز پیدا نکنه دم تایید کنی، به یه نحوی کنار بیای تا کار به جاهای باریک نکشه. من اتفاقا امروز یک کمی بعد از اون ساعت دو بعد کم وقت آزاد بیشتری داشتم، مطالبای زیبایی رو، خیلی مطالبای زیبایی تو اینترنت به چشمم میخورد. من هر جا مطالب زیبایی که میبینم هی کپی میکنم و نگه هم دارم، میگم خیلی خوب یه روزی اون برنامه ایجاب میکنه که از این مطالب استفاده کنم. یا دوستان عزیزی که زحمت میکشن مطالب برای ما میفرستن، مطمئن باشین هیچ کدوم از مطالب شما رو ما پاک نمیکنیم، دور نمیریزیم، همه مطالب شما در آرشیو ما هست. هر وقت در مورد این موضوع صحبت میکنیم سعی میکنیم از این مطالب هم به نحو احسن استفاده بکنیم. امروز یک من شما حسین پناهی رو 100% زندیات حسین پناهی رو میشناسید، یه آدم شاعر خیلی ساده و ساده دلی بود. یاد یه حرفی از اون افتادم، میگه بعضی ها انقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارن فقط پوله.
0: بله بله.
1: و یاد حرفاش میافتادم، من جملات خیلی زیبایی از حسین پناهی دارم و جملات خیلی زیبایی رو، باور کنید مسیر زندگی خودم یک کمیشه

0: خب چند تا مطلب کوتاه داریم عزیزان در رابطه با اینکه آیا میدانید. البته که شما نازنینان حتما میدونید، ولی خب یه مروری میکنیم با هم. آیا میدانید مورچه ها هرگز نمیخوابند؟ آیا میدانید صدای قرش شیر تا 3 کیلومتر شنیده میشه؟ و اینکه آیا میدونید که فاصله زمین تا مرکز آن 6700 کیلومتر هستش؟ ببخشید من این جمله رو اشتباه خوندم. فاصله زمین تا مرکز اون 6700 کیلومتر هستش. و آیا میدونید که خرس 42 عدد دندان داره؟ در رابطه با فاصله زمین عرض کردیم عزیزان خدمتتون اینکه خورشید 330,330 مرتبه بزرگتر از زمین هست. خیلی بزرگه آقای ندویی.
1: بله.
0: دیروز غروب جاتون خالی ما واقعا اون خورشید رو با اون رنگ بسیار زیباش موقع غروب دیدیم، ولی خب متاسفانه فرصت اینقدر کوتاه بود که نشد عکسی بگیریم. و اینکه آیا میدانید 8 دقیقه و 17 ثانیه طول میکشه تا نور خورشید به زمین برسه؟ و دیگه اینکه آیا میدونید که خوردن یه دونه سیب اول صبح بیشتر از یک فنجان کافه باعث دور شدن خواب‌آلودگی میشه؟
1: خواب‌آلودگی بله حق با شماست و سیب من نمیدونم، ولی خواب‌آلودگی آخه صبح اگه خوب بخواب خوب بیدار شی، شب اگه به موقع بخوابی صبح هم به موقع بیدار شی، خواب‌آلوده نیست. احتیاج نه به قهوه است نه به چیز، طبیعتاً خوزود بخواب خب به موقع بخواب به موقع بیدار.
0: من یه مطلبی رو گوش میکردم آقای ندایی در رابطه با اینکه خب میدونیم خیلی از انسان‌ها هستن به خصوص در اروپا و امریکا که صبحشون رو و حتما در کشورهای دیگه که صبحشون رو با یه فنجون کافه شروع میکنن. شما هم همینطور هستید؟
1: من نه، من میگن که ما ایرانی ها من هر طوری سعی میکنم به یه نحوی هر طوری هم که شده نون و پنیر چای شیرین صبح بخورم و نون پنیر چای شیری تازه چشای منو باب میکنه که میتونم آره حرکت کنم. بعضی وقتا فرصت میکنم تو خونه، اگه فرصت نکنم بین راه مواد تشکیل دهنده رو آماده میکنم میارم با خودم شرکت.
0: نوش جانتون.
1: بله صبحونه من معتقدم که صبحونه باید کامل خورده بشه.
0: بسیار هم مفید هست برای بدن. ولی عزیزانی که کافه می نوشند صبح ناشتا و یا شاید در طول روز یکی دو عدد یا شاید بیشتر کافه، نتیجه ای که گرفته شده این هستش که آلزایمر که امروز خیلی زیاد بحثش رو میشنفیم، میگن کسانی که کافه می نوشند 65% جلوگیری میکنه از مبتلا شدن به آلزایمر. و مطلب دیگه آقای شن
1: تمام اروپا تمام غربی‌ها دیگه با آلزایمر نگیرن
0: دیگه. و یه مطلب دیگه برام جالب بود که گشتن تو سایت‌های اینترنتی، البته سایت‌های خوب و واقعا آموزنده
1: مثل سایت شما
0: بله، خیلی جلوگیری میکنه از آلزایمر حتی بیشتر از خوندن کتاب و حل کردن جدول.
1: دقیقاً همینطوره و توصیه میکنم حالا که از حرف از سایت خود ما شد، از آن توصیه میکنم که به وبسایت ما www.radiohamroz.com حتما سر بزنید. وبسایت رو حدود 1.5 ماه هست که به بهترین نحوی آماده کردیم در خدمت شما عزیزان قرار داره، با جدیدترین به روزترین خبرهای ایران و دنیا سعی میکنیم که همیشه واقعا خبرها به روز باشه. رقابت داریم میکنیم با کانال های خبری دیگه، خب جمع‌آوری خبر از خبرگزاری های مختلف و اونها رو یه جا جمع کردن و کار ساده نیست، کار خیلی سختیه و رقابت دیگه، دنیای رقابت ما هم رقابت میکنیم برای اینکه کیفیت وبسایتمون رو بالا ببریم، رقابت میکنیم با بهترین خبرها در به روز به ساعت خبرهای ما روی وبسایت رادیو واقعا قرار میگیره.

0: مگر اینکه آخر هفته باشه یک شنبه که اونم سعی میکنم، من همیشه لپتاپ خودم همراه میبرم تا ببینم که یه خبر جدیدی که خیلی مهم هستش حتما سری به روز بکنم که دوستان بتونن ببینن. توصیه میکنم وبسایت ما سر بزنید، اگر امکان براتون وجود داره در اونجا خودتون رجیستر کنید که بتونید در مورد مطالب مختلف که در وبسایت هست بتونید نظر بدین، بنویسید و با دوستان دیگه تبادل نظر بکنید و اطلاعات. خوشحال میشیم که حتما از وبسایت ما دیدن بکنید.
1: خب منم به شما خدا قوت میگم آقای ندایی و از طرف عزیزان شنونده ازتون تشکر میکنم از اینکه این همه زحمت میکشید برای رادیو و برای سایتی که
0: بله و برای عزیزانی که ما زیاد وقت نداریم و خیلی تونتون کوتاه میگم، برای عزیزانی که در سالزبورگ و امکان دسترسی به کابل دارن یا کیبل رو دارن، مژدگانی میدیم که برنامه‌های ما به احتمال قریب به یقین از آخر یولی برنامه‌های فارسی ما تقریبا هر روز از تلویزیون FS1 سالزبورگ پخش خواهد شد. البته هر روز برنامه زنده ما نداریم، ولی مطالبی رو از قبل، مجوزهایی رو از شرکت‌های دیگه تلویزیونی که به زبان فارسی برنامه اجرا می‌کنن در حال مکاتبه باشون هستیم که مجوزهای مختلفی بگیریم که بتونیم از برنامه‌های زیبای کانال‌های دیگه که پخش می‌کنن با اجازه خودشون بتونیم مرتب در هر روز دوستان عزیز رو به این سمت بکشونیم که تلویزیون ما رو هم تماشا بکنن. به زودی رادیو و تلویزیون همراز وبسایت تبدیل میشه، نه فقط رادیو میشه، رادیو و تلویزیون همراز. خب وقتی که نداریم عزیزان، خانم بی‌طرفان شما خداحافظی کنیم، آخرش من خداحافظی کنم.
1: خب عزیزان ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید و این صدای خسته منو امروز تحمل کردید. تشکر میکنیم ازتون، تبریک میگیم به عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هست و اینکه روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
0: بله منم از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم خیلی سریع و آهنگ بعدی رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از امروز تا هفته، از این هفته هفته آینده تولدشون هست، امیدوارم که تو زندگیشون شاد و سربلند باشن. خدا نگهدارتون.